0: na ningo kaka ni nem ni chegu ngone tara ngone na matire ne ni kiti ga cha ma jase ma na to ma na to na bunta ma sir ma ba ka to bunta janda我是妈妈。
1: 小女儿拉吉会根据牦牛的长相和性格给他们起不同的名字。春季刚过，嘎宝家又迎来了石头刚降生的小牦牛。

0: tata sabal ku ndam da ya ko song den ga le lu ni ni chai bi den ndam da na te le ji te ju chi da ja pa chi no ju zeng de wo ji ngam ba te ta mo te ga ga shi oi long sa ji da ta shi de shi de ju chi ta ni ang ta ndan de bi shi de ko ja zo mi shi da
1: 现在，工业流水线生产的藏刀充斥市场，手工锻造就显得尤其珍贵。一辈子只做一件事，一锤一凿中凝聚着匠人的专注。隆多然杰最大的遗憾，就是自己的这门锻造手艺。徒弟虽多，但自己的孩子却一直不感兴趣。现在好了，大学毕业，工作稳定，又是国家公务员的二儿子，终于意识到这门家传技艺的珍贵，开始主动在空闲时间跟随父亲学习。